ne dire bi varî wa xurme ye Çemê kire gaz gobinî tola Tîne heqî me çepe jiyabî kavrarî kavra kavrarî man ezmanî keye Erê xwe bê dorke gevrî pêşe Lakê gevrî paşe ser var bimbara

Baxış kiri bu bicarek ji bo neyertina te Vakfa piroz bu ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna min jî ê dînez venês Aha wexte ez û tehev bikin him bês Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilê xwe bitevayî Him bêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yê bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û ve mirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin weku dizanînê Merqeda ku mem ça ferişteyê dabû Yan sedef ku ew cewher bijar têdabû Ew qaz bi qêrîn û zarîn li ser giriyan Hestirên wan wek baranê lê dibariyan Wan wek cewhera lê barandin hestir Paşê ji nû ve ew merqet vekir Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da Wek roj û hîvê di bircekê da di ciyekê da Bê wasî te ew dan ber hev Bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem Mîr got aha ji te re yar mem Hingê ji laşê mem sê cara deng hat Bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat Hemiya ku bîst ew raza rastî Pêk ve bawer kirin ku çi qas hêja ye evîn Sat pazn û sat aferî ji wan re Qet meyla dunê tune bû bi wan re Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û Bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û Lêv ziwa bûn ku ber xwarî bûn ji hev Çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev Xweş jiyane bi evînê re erê welleh Xweş mirine bi hev re maşallah Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê Jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê Yan jî wek mem bi evînê ser bide Jiyan û xweşî di wê re der bi der bide Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade Û êdî bibîne tiştê ku bivê bike îrade

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirin û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya kurî. Nemê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nedî. Nedî.